Keď v polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejtysia v Košiciach slovácka i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovácký premiér Robert Fico i vtodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola bo podľa vtodešnej premiérky bola ďalším progresom u spýpráci i dokazom blízkosti obe dvoch krajín. Bol by to bar zmícnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorož obších projektív i spýprac obe dvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico to tú ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa včiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej prechodeti na slovácký naučalný jazyk a v dakotrech selách už škole ani nejak neje, čo je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným úsloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmate na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodičiu, Rusene nemajú reálne vobudované školstvo, choc od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je ničím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálne okolo 136 tisíc ukrajinských bežencov, iš čoho okolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, što teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale holovno bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobiť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimati, iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košici, Nitráci, Žilina, lešecia len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čtoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovenská republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majú. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojny, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povedať cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčej premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dajaká rusenská škola. Choc zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemajeme žiadnej srednej škole, gymnázii, takej apel z boku premiéra si vláda nikda neprešol. V prípade Rusenív, ale i ďalších národnostných menšin sa to zochabilo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich probléma, že ne je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejšom nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovácky teritórii dočasno, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na WC pro autochtónne naselenie na toj zemli, až taká interesná téma nie je.
Predtým, kebo sa tak dúmalo z boku vlád na rusenské škole, cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo, bola by to dnes celkom inša história. Lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

Múzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rehtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovy a na prehološenia môžete nájti na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií to nazval výstavu fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobi môžete posmotriť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete s predstavlením Dých vidieť 21. augusta na radničnej plošči v Spiskinových Vsi v rámkach Dní mesta, 22. augusta o 6. večer v kultúrnym dome v Tulčiku v rámkach Tulčického korza i 23. augusta v Jasenovi v rámkach Sotáckého folklórneho festivalu. Do 21. augusta sobi môžete v galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupk pod názvom Uhol pohľadu. 22. augusta odbude sa v seli Oľka 11. ričník selských sviat. Program počínať o 3. popoludne a vstupatý okrem inčech budú dí Miroslav Hreb, ci Varichivské spívaci. Ansambel Rusenia zaprošať na 5. ričník zbojnického festivalu, ktorý odbude sa 23. augusta v seli Zboj. Program počne o 3. popoludne a tešiť sa môžete napríklad na rusiniuci rusenských folkloristiv z Ruského kerestúra v Serbii. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombón v Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medži vstupajúcima budú Šerišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodná akcii Citombola. 23. augusta v seli Čirč odbudúcia vže 48. folklórne sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solistiv i Čirča i ďalších. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Viacej informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regiónu vás pozýva 29. augusta do Krasného Brodu na Deň rodin i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monasteriu. Kompletný program na sajti združenia. Mistosné na pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričník. Festival bude prochodeť na holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: historycznej kalendary.
1: V Oriabeni pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihalič. Bol to sviaščanek i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večúrne i nedelné školy. Utrmoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Viedenskej Vesnik opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenia na Spišu. Podpisoval si pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku, pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovene narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek i minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florenka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiť na Lemkivských selách. Kurtej čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok rokov slúžil na parochii v seli Macina Veľká i u Florenci, znači tam, kde bola vohološená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíl toto rok, jak slúžil sviaščanekom, bisidoval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medži osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť Ruská bursa v Gorlicách. Kurilo bol jednom z tých rusenských intelektuálov, ktoré dostali sa do lágru Talerhov. Jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiev, že by neperechodili na pravoslavia, ho episkop Josafat Kocilovskej dal písnišia na parochiu u Vochodní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré vtedy okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuštenej uhorskej sejm. Maďarské deputáty uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vosledkom napruhe medži Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenia sejmu. V auguste i septembri pak maďarské úradníci na protest odnosno postupu cisárskeho dvora i vláda bojkotovali úrad. Na porožní misia na Podkarpatia i na Vochodní Slovákii u veľkým množeství nastúpali rusenské úradníci. Na kurtej čas znova oplatilo sa bety Rusenom i holozeti sa k svojej národnosti. K úradníkam predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozhovala sa situácia priazno.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara, vznačnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodaka z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvznačnejších umelcí na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskej Rusi 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodlžoval štúdii na Vysokej škole vytvarných umeň v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesorí Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii dopolnil na Akadémii vytvarných umeň v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdií priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistal viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u vece galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriu i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú mini galériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor vece vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širší, se hľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútenú. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcov organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstavy rusenských maliarov v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Ruseniv u 2003 roci. Takoj u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom občestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Prodyšnú perličku Radia Rusina FM jem sobi prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta toho roku v Webster Hali, odkryl predsedateľ Karpatoruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8. večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal vsich presutných šerými slovami i skazal, što on pracoval naskoľko moh, što bol výče z roboty úspišným, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ište nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú suďbu i suďbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli Dusetely svitla i kultúre, to náš pop, naše duchovenstvo, ktoré vikami tremali náš národ v temnoti i se hodňa pracujú proti ruského národa, pracujú ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, što predú sama na výče, prevedú cíl paráfii, što by vsi razom mohli vraziti našu ľubov i dati preznatelnosť herojskoj krásnej armii, ktorá se hodňa tak zavziato obroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatoruského národného komiteta Michaela Lajčaka. Michael Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dľa sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, ktorej nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskoho i maďarského fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, što on tvrdo prekonanej, tvrdo veriť v to, što herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i osvobodeť vsi národy Európy a medzi nami i náš karpatoruský národ i náš rodnej kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, znanej meždu mladými i staršami Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bovšej učenek a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, što ruské aeroplány súť najlučšie aeroplán, najlučšie zbudované i najlučšieho materiálu, jak znaje do seho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruské aeroplány v vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, što tota vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samého Sovietského sojuza alebo Európy, a vojnom celého sveta a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikanskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rusii, to on tam nájde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevole Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabov fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Naše predku veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšej od toho, jaké ostal sa posli peršej svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej buduť chotiti mati jeho toto 400 miliónov ľudí. Takej, ktorej by raz na vsehda pokončil s vojnami, s proľatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovati Sovietský sojuz, poneveliti ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit vždy strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dľa nejkoho. Програма Hitlerizma i fašizma to nešenie cilého naroda. Každý človek má v sobi dek instinkt Hitler, starať sa všemi selami o to, čtoby tot dek instinkt rozvetej i usedlitý v nemeckom narodi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby tot dek instinkt v človeku obuzdatý i vokorenitý. Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy maje pravo ubevati druhoho. Nímec Hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, čtoby človek dumal holovom, užíval rozum a vážno, čtoby mal rasovú nemeckú krov. Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vedia ceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita, vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je teplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšej pomoči dla Sovietskeho sojuza možná bude soumyslno pokončitý raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej choče žetý šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiti sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkiaľ im je zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krovavú vojnu. Vojna sehodňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres a zde boli predstaviteľi všetkých slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie. Slaviane po premieru Sovietskeho sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská Lemkovská Molodež borie sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinno boroti sa proti fašistov, my povinno mati k Hitleru takú nenávisť, čtoby my boli hotovi nelen pomáhati hrošami, no i oddati v borbi za krajšie budúšie na zavtra svoju krov i svoje žetia. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, što my môžeme seho dňa zrobiť, to je, čtoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, čtoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej Kresť, a čtoby sobrati čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovati po vsich plejzach také národno výča, ktoré by najbolšie prečenili sa k tomu dielu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, ktoré choťať i ty razom s narodom. A tak, ktoré nechoťať, treba objaviť i zradnekami naroda. Seho dňa prešlo vážne čas i takým zradnekám náš karpaturský národ nedolžen bolšie terpity. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutí na denné svitlo, to je napísatý zanech v gazetách, no mu dolžno vodatý letučko i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. Mu dolžno postavitý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, ktorý slúži Hitleru protiv Sovietskeho sojuza a tým samým protiv amerikánskeho pravitelstva i amerikánskeho naroda. Sledujúčim besednikom bol redaktor ukrajinských štodených výstej, tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude ne dňom veľkoj nacistskoj pobyt, jak to krečali deko Hitlerovci, a dňom hbeli dla vsich Hitlerovcev a z nemi i dla vseho fašizma i vsiakoj potvor, ktorá razom z nem rušila na Sovietskej sojuz. Do seho času fašist pokorili 14 európejských národov, no buďme pevne, što krovavo Hitlerovci bolšie národov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec, tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. On hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša krapatorská publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane suť blízko bratia krapatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpada, tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, ktorá môže oboroniť slaviansk národ. Slaviansky kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, že Sovietský sojus riešil nelen prohnatý Hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodili slaviansk držav od krvavých fašistov. Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií tovariša Nikolajuka. Tovariš Nikolajuk zajavil, že by nebojati sa za to, že Sovietský sojus prohraje vojnu, bo nič najmenšieho vedú na pobydu Hitlera. No Karpatoros nedožne to lehko vážati a vzjati sa za dílo razom so všemi ruskými i Ukrajincami, že by choc čím nebuď prečenajti sa k tomu, že by pomoči našim bratiam v Sovietskom sojuzi ubeti toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miednej sovietskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsim stati za to, što by Amerika dala sovietskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšimi selami rozhromeme nenavesnej všemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej berehn. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajnosť byť na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ a znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, že na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevný, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, že my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojať sám za sebe i za svoj národ i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Sovsim málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovore, što si Nímci, to šľachta a si druhé národe to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovať na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavodiť novú poriadku a trematy v rabstvi 2 miliardy vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliť, nerobiť riežnici, jaký je to človek bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli, čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovietskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitler udalo by sa ponevoliť sovietské národe, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibín buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečiniť sa do rozroma Hitlera, do rozroma dekých ord germánskeho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečiniť sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovať na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným braťam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najprvšej organizácii žertvovať na krásnej kres Sovietskeho sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolárov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši ne vsi, my rozumieme to tú vážnosť i to tú kritičnú situáciu vo sviti, no to, ktoré už rozumieme, musíme prekretiť svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo riešeno poslatý telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK sekretár Viča. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje čitav Petro Medviď.

0: pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických, rusenských, putnických misiach sa najčastejšie robľať na prázdnik uspenia pre Sviatej Bohorodici. Najstaršom takom putnickom misom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobi pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakýľko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými diami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stoliťa. Starej derevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodici, ktorá pretiehať putníky do dnes. O vňatkových diách poviazaných s ikonou svičiť cinný dokument pesmo Pápa Rímskeho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď sobi vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejme prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolíkov na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uložený v chrámi v Kivoti i spomenacia v tým dokumente ikona jak Miraculosa, značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stoliťa z príčin veľkej oddalenosti starého chrámu od sela žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú nový murovaný chrám priamo v seli. Po vybraťu vhodného miesta virujúci požiadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodný. No keď sa ikona pojavila na tým miesti dakýľko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelenže bol nakonec zhodný s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval. Budovanie nového chrámu Uspenia pre Sviatej Bohorodici v Šašovi bolo dokončené v 1842 roci i jednočasno bola do neho prenesená čudotvorná ikona. V poviazaniu s týma diami tak samospomenajúcia v historičných dokumentách vosluchania i vozdorovlinia. Blesko chrámu nachodecia džerelo, ktoromu tak samoprepesujúcia čudotvorná diela poviazaná s vozdorovliňom chvorot oč. U 1888 roci kolo džerela zbudovali kapličku. Od 1845 roku v Šašovi každej rík z náhode prázdneka uspenia pre Sviatej Bohorodici odbovajúcia tradičnú odpust. Tot rík už odpust v Šašovi bol. Bolo dakýľko 100 ľudí, ale išli sa jej lito, išli vse suť vakácii i pokiaľ by ste chotili des iti, daž to vidíti, môžete iti do Šašovoj, žeby prejti k učudotvorní ikóni Šašivskej Bohorodici. Šumnej toždeň vám žečiť, Petro Medviď.
0: Pripomienka.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaku už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď švatoho Jána.